дежурни, патрули, квартални шерифи, квартални инспектори, рубриката бодибилдери, фитнес.